0: Proč?
1: Prečo je zakázané nosiť pacientom hlavne teda na chirurgické oddelenie kvety?
2: No, asi to súvisí s hygienou.
0: Sú breberky.
3: Ja si taky myslím, že sú ako nejaký...
2: Alergeny.
3: Alergeny, no.
1: A nemusí to byť kvôli tomu, že o kvetiny je nutné sa starať a sestričky už nebaví dennodenne zháňať vázu a...
3: Tak když už vylejvá tú mísu, tak tam vylejujú tie kytky.
2: A to je ten dôvod, jo?
1: Nie, tak samozrejme, hlavne je ten dôvod, že rezané kvety sú prirodzeným zdrojom baktérií, pliesní. No a pacienti, ktorí sú po operácii, majú otvorenú ranu a majú slabú imunitu, tak sú extrémne náchylní k infekciám.
2: Môžu doporučiť, Vietnamci majú výborné kytky, umělí, ale vypadajú úplne reálne. Ja som nedávno prišla ke svý tchýni a říkám, ty máš tulipány listopadu.
3: A byla to tak, takhle kýle tu.
2: Myslíš, kot pad sklou? No.